0: تكون من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
1: بيقولوا
2: هاي القهوة جديدة،
1: وبيقولوا
3: هذه القهوة تعودنا عليها.
1: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
0: بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار، لمعلم شاهر برشدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل العرابي على حديد البناء. طن الحديد فقط ب 2750 شيكل قبل الضريبة، شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربع طن. الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح. عبر الويس شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل العرابي. للطلبيات 052-841-7010. أهلا وسهلا. لكل واحد بده يبني بيت، حابب تشوف بيتك كامل وبالحجم الطبيعي قبل ما تبنيه؟ بلانكس بيعطيك الحل المثالي. تعال عيش داخل بيتك قبل ما تبنيه. ابحث عنه عبر صفحات التواصل بلانكس PLNX. بلانكس، المستقبل بين يديك.
4: عودة للمتابعة، نحن إلى موضوع آخر، إلى الشأن الانتخابي. إذن رسالة وجهت أول أمس من قبل حزب لكلنا مكان لرئيس لجنة الوفاق الوطني الأستاذ الأديب محمد علي طه، يطالبون هنالك بعقد جلسة عاجلة ربما في أقرب وقت، فرصة ممكنة لبحث تطورات الحزبية والسياسية في البلاد وما تفرضه من تحديات واستحقاقات تتطلب حوارا مسؤولا. ألونلي جرين الرئيس المشارك بحزب كلنا مكان، لكلنا مكان. ألون شالوم، بوكرتوف.
5: بوكرتوف، تودا.
4: ما دوا مختاب هبكشا زوتي بهولاني ريلي המכתב יצא מאתמול, שלשום בעצם.
5: מאתמול שלחנו את המכתב, ואנחנו במפלגת מקום לכולנו, לכולנו מכאן. אנחנו רואים שעוברות, השבועות עוברים, ושבינתיים המפלגות שנמצאות לצידנו לא מצליחות להגיע להסכמות, ולא מצליחות להתקדם במסע ומתן. וכשאנחנו מגיעים לרחובות ביישובים הערבים, אנחנו רואים שהשטח ריק. אנחנו נמצאים שם, ובינתיים אחוז ההצבעה מאיים שלא לעלות בחברה הערבית.
4: יש לכם נתונים מהסיבובים שלכם, מההתרוצצות שלכם בכפרים? יש לכם מידע שאחוז ההצבעה יהיה נמוך?
5: אנחנו רואים את הסקרים.
4: אתם בשטח, כן.
5: אנחנו בשטח כל הזמן. אנחנו רואים גם את התגובות בשטח, שיש תחושה של מיוס, מריבים על כיסאות ומי יהיה באיזה מקום. ואנחנו גם רואים שיש אנשים שבסקרים משווים על כך שהם לא בטוחים שהם יצאו להצביע. בכל מערכות הבחירות האחרונות אחוז ההצבעה בחברה הערבית עמד על כ-50%. ואנחנו צריכים לעשות כל מה שאפשר כדי להעלות את אחוז ההצבעה. אז בוודאי שההופעה של מפלגת מקום לכולנו תעלה את אחוז ההצבעה, משום הפנייה הישירה לצעירים והפנייה למצביעות הנשים. אנחנו רואים איך התמיכה ממש גדלה ומתחזקת. אבל גם האחריות של המפלגות לצידנו להתארגן בצורה שתעלה את אחוז ההצבעה, גם זה מדאיג אותנו, ומתוך אחריות ורצון לקחת חלק בשיחה הרחבה של כלל הכוחות, אנחנו פנינו ליור הנכבד של ועדת ההסכמות, ואמרנו שאנחנו רוצים להשתתף בשיחה ולנסות לתת את האינפוטים שלנו ואת המקומות שבהם אנחנו יכולים להביא את מה שאנחנו רואים בשטח.
4: אתם מעוניינים גם להיות חלק בקואליציה של המפלגות הערביות, או שאתם בנפרד?
5: תראה, כרגע אנחנו לא, בהחלט פנינו גם למפלגות, לג'אבה ולתג'אמו ולרבי אל-תחריר, ואמרנו שאנחנו נשמח למסע ומתן, ואנחנו נשמח לראות איך אנחנו עובדים ביחד כולנו. אבל אנחנו גם רואים איך
4: לא,
5: אנחנו
4: אבל מה ענו לכם? קיבלתם רגליים קרות? מה קרה שם? ביקשתם?
5: לא, דווקא ישבנו עם ראשי כמה מהמפלגות בשבועיים האחרונים, והשיחה היא שיחה עניינית. אני מקווה שהם מצליחים לראות את מה שאנחנו מביאים איתנו. אני חושב שזה ברור לכולם שאנחנו מייצגים מצביעים צעירים, שאנחנו מייצגים מצביעים שרוצים לראות כוח שנמצא בשטח בכל יום, שמביא את המאבקים ואת האנרגיה הזו לכנסת, ואנחנו נראה לאן אנחנו נתקדם במסע ומתן.
4: עכשיו תאמר לי, אלון, אתם רואים מה שהם לא רואים בשטח? מה שאתם רואים, כולם רואים.
5: אני חושב

0: ישנו תסכול, חשוב מאוד לומר זאת. ישנו תסכול.
1: יש תסכול מאוד גדול.
0: כן.
1: אנשים אומרים, לא מעניין אותנו כרגע הריבים, לא מעניין אותנו המסעים ומתנים, מעניין אותנו שלא יעשו לי את הבית.
0: בדיוק.
1: מעניין אותנו שבן גביר לא ישלח אליי שוטרים. מעניין אותי הלימוד והפשיעה וזה שיש ירי בילדה בת 8. זה מה שאנשים אומרים, ואנחנו מצליחים להגיע להמון יישובים בכל יום. אני חושב שכולם רואים ברשתות החברתיות כמה אנחנו פעילים וכמה אנחנו מצליחים להביא את הקמפיין שלנו מתוך האנשים, מתוך השטח, ואני באמת מזמין את שאר הכוחות להגיע ביחד איתנו כדי שביחד נצליח לעורר את החברה ולהעלות את אחוזי ההצבעה. זה הדבר הכי דחוף בבחירות האלה. אני אגיד כאן לכל מי שמאזין לנו, הקול שלך או הקול שלך יכולים להיות אלה שזורקים את בן גביר הביתה, הקול שלך או הקול שלך יכולים להיות אלה שעוצרים את הרס הבית הבא.
0: עדיין לא קיבלתם תשובה
1: למכתב?
0: כן.
1: אנחנו נגיע ביממה הקרובה לפגישה, אני מאמין.
0: ביממה הקרובה ישנה פגישה? הוזמנתם לפגישה או שאני לא מבין?
1: לא, אבל אנחנו לפני תיאום, אני מאמין שזה יסתדר, ופה כמובן שהדלת תהיה פתוחה, ואנחנו נשמח לשוחח.
0: ואנחנו נמשיך גם לעקוב אחרי הנושא הזה, זה מאוד חשוב לנו.
1: גם לנו.
0: תודה רבה. תודה, יום טוב. אלון ליגרין, الرئيس المشارك في حزب كلنا لكل مكان. إذن رسالة أرسلت كما ذكر إلى رئيس لجنة الوفاق الوطني، يطالبون بعقد جلسة لبحث التطورات الحزبية والسياسية في البلاد، وطبعا ما يفرضه الواقع الآن، وطبعا هو يحذر ويخشى من قضية يعني نسبة منخفضة للانتخابات للمصوتين في المجتمع العربي تحديدا، وهذا ما يقض من المضاجع بشكل عام.

0: אירוע משמעותי כאן. והיכולת בעצם לא לעשות מסרים נניח בקול של ראש הממשלה, אלא לעשות מסרים בקול של מנהל בית הספר או האימאם במסגד הקרוב, שם הדברים שאני מאוד חוששת לגבי.
1: עכשיו, מה עם ההוראה של יושב ראש ועדת הבחירות שכל מוצר, כל סרטון שהופק בעזרת ה-AI צריך להופיע איזושהי כתובית או תווית או משהו שמעיד על כך?
0: אז בואו רק נגיד, זאת לא הוראה של יושב ראש ועדת הבחירות, זה חוק של הכנסת. זה אחד החוקים האחרונים שהכנסת חוקקה, באופן מפתיע בתמיכת יושב ראש ועדת החוקה של הכנסת, שמחה רוטמן, וזה חוק שחוקק כהוראת שעה לשנה. והם אמרו, בואו נעבור את מערכת הבחירות הזאת ונראה כאילו מה מתקדם. ועל סמך החוק הזה, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית הוציא גם הוראות איך לסמן, איך לסמן תמונה שנעשתה על ידי AI, איך לסמן סרטון וידאו, איך לסמן קובץ קול וכו'. התפקיד שלנו בחודשים הקרובים יהיה לראות איך אוכפים באופן מאוד יעיל את הדבר הזה.
2: אבל למה? גם כן, כי החידושים הטכנולוגיים הן די מהירים, הם יותר מהירים מלחוקק עכשיו משהו חדש. מעכשיו
0: אבל הנה
2: עד
0: חוקקו. הנה חוקקו, אז הרבה פעמים אומרים לי את זה, את יודעת, הטכנולוגיה מתקדמת כל כך מהר, ממילא אי אפשר לעשות כלום. לא, הנה, לפחות לגבי הדבר הזה, של התוכן שיצרה המכונה, יש חוק. והכנסת פה עשתה דבר נכון, היא אמרה, תראו, אני מחוקקת לשנה, בואו נראה איך זה עובד במערכת הבחירות הזאת, בואו נראה מה מתקדם עוד מבחינת הטכנולוגיה, ואז נחליט איך להתקדם. אז דווקא פה יש חוק. עכשיו, אני אגיד לכם רק את זה אולי הדבר שחשוב לי. בקמפיינים של בחירות יש לקמפיינים של בחירות יש שלוש מטרות. המטרה הראשונה בתקופת הבחירות, מעכשיו, תדעת, ב-90 ימים הקרובים, זה לעשות רעש. האוס עשה סרטון כזה עם אייזנקוט והבן שלו, והוא עשה סרטון כזה, וכולם כל הזמן עושים רעש. המטרה של הסרטונים האלה היא בעצם להגביר את הכיתוב, להגביר את השנאה. אני אגיד את האמת, הם לא מאוד מעסיקים אותי. זה סתם, זה רעש. אבל יש עוד שני דברים חשובים בקמפיינים. הדבר הראשון, השני, זה הדיכוי הצבעה. ואת יודעת כמוני שדיכוי הצבעה זה יהיה בעיקר במגזר הערבי, בחברה הערבית. ודיכוי הצבעה מתרחש ביום הבחירות. והוא יכול להתרחש באמצעות זה, למשל, שאת תקבלי כאימא לילדים ב, לא יודעת מה, בקלנסואה, הודעה בוואטסאפ שלך שנשמעת בקול של מנהל בית ספר או של האימאם או של ראש העיר שאומרת אין בקלפיות עכשיו פתקי הצבעה של המשותפת, לכן אנחנו מחרימים את הבחירות.
2: ואז זה מונע מאנשים
0: ואז אנשים לא יצאו להצביע. כן, זה הדבר השני שמטריד אותי. הדבר השלישי שמטריד אותי זה הקמפיין שאנחנו מתחילים לראות אותו עכשיו בעיקר מצד גוש נתניהו, וזה גנבו את הבחירות. הבחירות מזויפות, הבחירות זויפו וכל מיני דברים כאלה. עכשיו, שני הקמפיינים האלה של דיכוי הצבעה ושל גנבו את הבחירות, אלה יהיו קמפיינים שיהיה צריך לטפל בהם בזמן אמת. זה לא שיש לנו עכשיו 90 יום, אז זה יהיה היום של הבחירות. יהיה צריך תוך 10 דקות לטפל בכל דבר כזה.
1: אבל כדי לטפל בזמן אמת,
0: האתגר.
1: כדי לטפל בזמן אמת צריך הרבה כוחות, הרבה משאבים והרבה התכוננות.
0: בדיוק, צריך התכוננות. ולכן, תראו, אני הייתי באיזה כנס לפני כמה שבועות, והאמת שזאת הייתה אחת הסיבות שבגללה היה חשוב לי גם לבוא אתמול לכנס של רדיו שם.
1: נכון.
0: הייתי באיזשהו כנס ישר.
1: אגב, ובכנס אני שמעתי הרבה אנשים אומרים, וואי, זה נכון, זה באמת יכול לקרות, זה נכון, זה באמת יכול לקרות.
0: כל הרעיון הוא לייצר תרחישים. בדיוק. אני ישבתי לפני כמה שבועות באיזשהו כנס עם בכיר בחברה הערבית. אני לא רוצה כאילו, תדעים, לא צריך את השם, אבל אני אמרתי, תקשיבו, ככה וככה יכול לקרות. אז הוא אמר לי, אצלנו יש את המסגדים, והאימאמים במסגדים, הם ידעו להפריך כל פייק ניוז שיגיע. אז אמרתי לו, רגע, ומה אם מישהו יהנדס באמצעות AI את הקול של האימאם? מה אז תעשה? ואז בעצם ירד לי הסימון שמה שצריך לעשות עכשיו זה באמת להתחיל לדבר על להתכונן. חברים, נוח לכם מדי. כדאי להתחיל להתכונן, ולהתכונן זה לעשות קמפיינים של הסברה בחברה הערבית מה יכול לקרות ביום הבחירות, ולהתכונן זה להכין באמת

0: את המוסדות שהם יהיו המוסדות של ברור האמת. זה יכול להיות תחנת רדיו שלוקחת על עצמה אחריות, זה יכול להיות ההנהגה, אבל מישהו יהיה צריך בזמן אמת לא להיות הסוכן כאוס ולהגביר את האש, אלא להיות זה שבעצם יודע בזמן אמת להיות בקשר עם המוסדות הרלוונטיים ולהגיד, זה פייק, זה לא פייק, תשימו לב, אל תשימו לב. יש פה הרבה מאוד עבודה לעשות כדי להתכונן ליום הזה.
1: כמה AI יכולה לעזור להתמודד מול ה-AI?
0: תראה, היא יכולה. אין שאלה בכלל שהיכולות שלנו, למשל, כמי שחוקר רשתות, הם מאוד עלו גם בזכות ה-AI. אבל הסיפור בסוף הוא לא באיזה טכנולוגיה תשתמש, אלא האם יש לך את הידע המקצועי שמאפשר לך הכי מהר שאפשר
1: ואת כוח להגיד, האדם,
0: זה לא אמיתי.
1: ואת כוח האדם.
0: אוקיי, אז אני אומרת עוד פעם, אני חושבת שבארגוני החברה הערבית בישראל צריך דבר ראשון להקצות כוח אדם. צריך להכשיר אנשים בהיבט של המומחיות. צריך לייצר פייפליין כזה בינם, גם לבין המפלגות וגם לבין ועדת הבחירות, מי מנסה לבדוק בזמן אמת מה קרה, מה המקור של הקמפיין הזה. זה בא מאיראן, זה בא מקטר, זה בא מהליכוד, מאיפה זה בא? כן, אז השאלות האלה הן שאלות נורא חשובות, ובשביל זה צריך ידע, מיומנויות, אבל בעיקר הכנה.
1: זה מתייחס בעצם לסוגיה השנייה שדיברנו עליה, לסוגיה של לפגוע או לדכא הצבעה. העניין של גנבו לי, לקחו לי, קודם כל זה משהו שגם חווינו בארצות הברית עם טראמפ.
0: נכון.
1: בבחירות מול ביידן. והשאלה היא, איך עם זה מתמודדים?
0: אז אני חושבת שמתמודדים עם זה פחות או יותר באותה דרך. זאת אומרת, דבר ראשון, מנסים לחשוב על תרחישים. מאיפה זה יבוא? בסדר? והחשש שלי הוא כפול. אחד, הוא באמת מזה שזה יזלוג לעולם האמיתי. מכות ליד קלפיות, פגיעה ברכב שאמור להעביר את הקופסאות, אתם יודעים, את הקופסאות הפיזיות של הקולות ממקום למקום, פגיעה במרכזי הספירה האזוריים. זה סיפור ראשון, ופה באמת צריך משטרה, ואתם יודעים בדיוק עבור מי עובדת המשטרה, אז אנחנו פה באמת באיזה מצוקה. אז זה הדבר האחד. הדבר השני זה באמת הקמפיין התודעתי. ופה מה שניסיתי אתמול להראות בכנס, כן, כאילו בתור איזה תרחיש, אומר את הדבר הבא, מפיצים פרוטוקולים מזויפים של קלפיות, ואומרים, היה 103% הצבעה בקלפיות במגזר הערבי, הנה אתם רואים, יש זיופים בבחירות, ואז מגיע מישהו מהמפלגה של בן גביר ואומר, אני מציע לפסול את כל הקולות של הערבים, שילמדו מה זה. הדבר הזה, מה, משהו חדש לנו? יש משהו שעוד לא ראינו? אז אני אומרת, צריך עכשיו להתחיל להתארגן לקמפיינים האלה.
2: משהו שלא רואה ייתכן זה בפן הטכנולוגי יותר.
0: בפן הטכנולוגי צריך להגיד ששני דברים הם מאוד מאוד שונים, אולי שלושה דברים ממה שהיה במערכות בחירות קודמות. אחד, היכולת של מכונה לייצר סוגים של תוכן. לא חשוב אם זה וידאו או פרוטוקול של ועדת הבחירות או קובץ קול, בצורה שאנחנו לא נדע להבדיל מה אותנטי ומה סינתטי, זה השינוי. זה לא היה לפני 4 שנים, חברים. זה לא היה. והיום אי אפשר להבדיל. זה דבר אחד. הדבר השני, זה האפשרות של להשתמש בצ'טבוטים. אנחנו רואים מנתונים של איגוד האינטרנט שכבר יש 70-75% חדירה של צ'טבוטים גם בחברה הערבית. צ'ט ג'י פי טי, קלוד, ג'מיני. עכשיו מה יקרה אם את תשאלי את צ'ט ג'י פי טי, תגיד היו זיופים בקלפי, והוא יענה לך, כן צריך לבדוק אותם, אני אשאל אותו והוא יענה, לא צריך לבדוק. או אני אשאל אותו, תגיד שווה ללכת להצביע או שאני אלך לים היום, והוא יגיד, ליד האזור שלך יש מכות בקלפי. עכשיו, למה הוא יגיד את זה? כי מישהו מרעיל אותו מאחורה. מישהו בנה אתרי...
2: מישהו מזין את זה.
0: הוא לוקח, בדיוק, שמהם הוא לוקח את המידע. כן. הדבר השני שהוא שונה טכנולוגית. הדבר השלישי שהוא שונה טכנולוגית, וגם את זה צריך להגיד, זה כל היכולת לעשות מסעי פרסום הרבה יותר אוטומטיים. אם פעם היית צריכה אישה שתשב ליד הטלפון ותתחיל להתקשר, מצביע, מצביע, היום מכונות עושות את זה.
2: כן.
0: אם פעם היית צריכה אנשים שישבו ויגידו, כן, ההוא בן דוד שלו שם, וההוא אח שלו פה, וכל מיני, לקחת את הדאטה בצורה הזאת, היום מכונות עושות את זה על סמך ההיסטוריה של אשראי והקניות שלך על סמך

0: נתוני מיקום שלך, הם יודעים לאסוף את הדאטה הזה ולעשות ממנו קמפיינים. זה גם לא היה לפני כן בעוצמה כזאת.
1: עכשיו, כל מה שאת...
0: יש טכנולוגיה, ואנחנו צריכים להכיר בה, ולהתחיל לשאול את עצמנו איך ייראה הקמפיין שמבוסס על הטכנולוגיה. כי הטכנולוגיה בעצמה לא מעניינת, כן? מה שמעניין זה מה יקרה בגללה לקמפיין.
1: איך משתמשים בה. עכשיו, בנוסף, זה בעצם זה לא מייתר את כל מה שידענו קודם, כל הניסיונות להפריע להצבעה מול הקלפי, כל הניסיונות לעורר כל מיני בלגנים באזורי קלפי, זה עוד יימשך, זה לא מייתר או לא מבטל את מה שהכרנו קודם, זה רק תוספת.
0: עד משמעית, רק אפשר לעשות את זה בצורה יותר נקייה, יותר אלגנטית, בסקייל הרבה יותר רחב, בעומק הרבה יותר עמוק. על זה אנחנו מדברים. שום דבר הוא לא במקום. ימשיכו, ואנחנו נמשיך לראות גם את השיטות הישנות והרעות. בסדר? אבל יהיו הרבה יותר דברים שאנחנו לא מכירים אותם, ושאנחנו גם לא יודעים ללמוד מניסיון של מדינות אחרות, כי כאמור זה מאוד חדש.
1: תהילה אלצודר, תודה רבה לך.
2: תודה.
0: בשמחה, יום נעים.
1: תודה, יום טוב. إذن نزر هذا ما قد ينتظرنا بالإضافة إلى ما عرفناه التجديدات والتكنولوجيا التي ستؤثر بشكل فعلي على مسارات
2: استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي بالأساس طبعا شبكات التواصل
1: وهذا يتطلب من كل يعني دراية ومعرفة والتهيؤ لا يمكن أن ننتظر حتى يوم الانتخابات هذا يتطلب تحضيرا مسبقا
2: نعم.
1: يوم جديد ساعة أولى نطويها للتو فاصل إعلاني جولة إخبارية نلقاكم بعدها في ساعة أخرى ياسمين عابد ليليان حاج زهرة سعيد مصطفى شلاطة إعلانات أخبار ونعود

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: والآن ننتقل إلى جاي بن سيمون. עכשיו אנחנו בבינת התוכן השיווקי, אז היום אנחנו עם משהו שיגרום לכם לחשוב בעמיים על כל מה שידעתם על החלמה מכאבים כרוניים, טיפול בדלקות, מפרקים, שיפור תהליך החלמה באיכות החיים שלכם, רק שהפעם מדובר במבצע שלא תרצו לפספס, כי החודש חברת ביקיור לזר מאפשרת לרוכשים שלה לקבל את המכשיר ל-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. אז אם גם אתם מאלה שמתעוררים כל בוקר עם כאבי גב, דורבן או ברכיים, מחפשים פתרון לעצמכם, להורים או למשפחה, על זה בדיוק נדבר. גיא בן סימון, מנהל שירות והדרכה בחברת ביקיור לזר, שיסביר על הטכנולוגיה שהיא מאחורי המכשיר. אז אני אומר בוקר טוב גיא.
2: בוקר טוב דורד, בוקר טוב למאזינים.
1: אז למי שעדיין לא מכיר את המכשיר ואומרים, אני רוצה להתחיל איתך את השיחה מהסוף, 30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, אתם כנראה מאוד בטוחים במכשיר שלכם, מה זה אומר?
2: נכון, שזה אומר שחברת ביקיור לייזר, זו חברה קודם כל ישראלית, חיפאית, שזה פיתוח ופטנט ישראלי, בעצם אנחנו מביאים למטופלים טיפול רפואי, מכשיר רפואי אצלהם בבית, מכשיר שאין לו תופעות לוואי, מכשיר שהוא בטוח לשימוש. 7 מחקרים קליניים יש מאחורי המכשיר הזה, 2 מהם בהדסה, האחרון שבהם באשקלון, עוד מחקר שנעשה בבית חולים איטלקי בנצרת, על טיפול בפצעים, כך שבעצם יש לנו פה מכשיר רפואי, נגיש לנו בבית, קיים 18 שנה, ואנחנו יודעים מה המכשיר הזה יודע לעשות, ולכן אנחנו גם יודעים לתת חודש ניסיון, אם לא עוזר, כל הכסף חוזר בלי אותיות קטנות.
1: יפה, ועכשיו יש לנו את רני, יש גם את, את מזל המזל, והוא מדבר טובות על המכשיר הזה. רני, שוח ברק, סבח אל חיר.
3: סבח אל חיר, סבח אל חיר.
1: יסעד סבחק, סמעת כתיר את הכי... אללה יסעד אלבק, אבל שיתומן ענק אנתי, וכיף המכשיר מה שמעק ביקיו לזר, רני.
3: מכשיר ביקיו לזר, انا عندي صار له 5 سنين. قبل فترة عملت له شدروك.
1: حلو.
3: اخذت الاحدث منه. البي كيو ليزر هو عمليا مخشير اللي كلنا بس نسمع ليزر من خاب.
1: حلو.
3: نفوته على البيت ليزر ما زي ليزر زي مسوكان زي اشعه.
1: مظبوط.
3: هو بيشتغل على معرفه ال ال تي اللي انا كثير قريت عنها شوي.
1: حلو.
3: بيشتغل على اشعه ليزر بسيطه خفيفه اللي ممكن تساعد مثل ما قلت في التهاب مفاصل للرياضيين. لان شمشو سيم سبورت يعني بما انه جاي نمتاز يعني قصات اخنيس ملين بيزي
1: كان كان اوكي
3: اللي هو عوبيت على كل مني في سي شرير اللي بتصير مع سبورتاين دلكوت في المفاصل التهابات في المفاصل
1: حلو
3: الوالد ابن 87 سنة
1: حلو.
3: عنده التهاب في مفصل كف الايد من ظهر كف الايد
1: اوكي
3: كثير ساعدنا يعني حطينا كثير مرهم وأدوية ومشحوط وكل منه اللي هو ساعد
1: كثير
3: عندي وللشباب 2 في البيت وصبية اللي هني كمان رياضيين بيروح رخبته الفساء اجروا اشي لا يدع ما
1: خبال جاشة تلا חבל גיא שאתה לא מבין בדיוק על מה הוא
2: מדבר. אני מבין הרוב, את הרוב אני מבין.
1: זה פשוט מאוד, זה מקסים, כאילו זה עבודה של קסם. עכשיו, לאילו סוגים של פציעות, גיא, או כאבים המכשיר מתאים?
2: בעצם כל מי שסובל מפריצת דיסק, דורבן, כתף קפואה, שחיקות סחוס, כאבי ברכיים, ביקיור לייזר יכול גם לעזור, גם לשפר תהליכי החלמה, גם לטפל בדלקות. ביקיור לייזר לא רק מפחית כאב, אלא ממש מטפל בדלקת.
1: יפה.
2: ולמאזינים של רדיו שמס, חודש ניסיון, לא אהבתם, כל הכסף חוזר.
1: חוזר.
2: ויש לכם מחיר מיוחד היום על דגם הפרו, שנמכר היום בפארמים ב-2,500 שקל. למאזינים שלך דורד 1,590 שקלים בלבד.
1: תתחילו לצלצל, חברים,
2: ומי שמתקשר עכשיו מקבל גם זרוע מיוחדת בשווי 240 שקלים, שאיתה אפשר להגיע לגב, לצוואר, לברכיים בקלות רבה יותר. הזרוע הזאת בדרך כלל נמכרת בנפרד ב-240 שקלים, אתם מקבלים אותה מתנה, תשלומים נוחים, שליח עד הבית, כוכבית 3414.
1: כוכבית 3414. לאחרונה, רני, שוב את חבטך, כן, עמרני, כן.
3: גיא, אתה גם צריך להוסיף, אינו שימוש טבעו, אני בסתם לו, למין אני בחדור טלפיזיון, יעני,

0: ونتابع أعزائي المستمعين في محاور البرنامج، وكنا في ملف يرتبط بلاحة اتهام ضد شاب من البعني وتنسب له نيابة العامة تهم أمنية خطيرة. الآن إلى ما نسميه بالتحول الحاد، درجات الحرارة المرتفعة، وقبل قليل تأتينا بلاغات أيضا عن حرائق في بعض المناطق بما في ذلك في منطقة كوكب أبو الهيجة. ولكن ماذا يقولون في الراصد الجوي؟ ناخو مالك، شلوم لك، سرايم توفيم.
1: שלום, צהריים טובים.
0: חם מאוד,
1: היום יש עלייה בטמפרטורות של 2 מעלות בערך לעומת אתמול, ומחר תהיה עוד איזה עלייה, ככה שאנחנו מדברים באמת מזג אוויר חם מאוד שצפוי בסוף השבוע. ככל שנלך יותר מזרחה לכיוון האזורים המזרחיים, העמקים המזרחיים, מכחולה, כל אזור טבריה וכל האזורים האלה, שם הטמפרטורות יהיו הרבה יותר גבוהות. ולכיוון מערב, יותר לכיוון הים, הטמפרטורות יהיו פחות גבוהות, אבל הלחות תהיה...
0: זה בדיוק העניין. עכשיו, מדד חום מבחינתכם כמומחים, זה מהטמפרטורה או גם הלחות? כי יש לפעמים אזורים...
1: גם וגם. אומנם באזורים המערביים, בגליל המערבי, הטמפרטורה פחות גבוהות, 31, 32 מעלות, אבל ביחד עם לחות גבוהה, זה יוצר עומס חום כבד מאוד. ובאזורים המזרחיים, אם אנחנו מדברים על גליל מזרחי, טמפרטורות 40 מעלות, אבל הלחות נמוכה, אבל בגלל שיש 40 מעלות, זה גם יוצר עומס חום כבד מאוד.
0: עכשיו, אנחנו מדברים על חום, זה אותו חום שיש באירופה, אבל שם לא רגילים, ולכן אומרים אירופה בוערת, ואנשים לא יכולים לסבול את זה?
1: נכון, נכון.
0: זאת אומרת, זה עניין של מה שנקרא מידת ספיגה של זה אותו דבר?
1: בדיוק. אנחנו פה רגילים לגלי חום, זה לא גל חום שאנחנו לא מכירים.
0: זאת אומרת, לא שם 40-50, זה אותו דבר כאצלנו, אבל הם לא רגילים לחום הזה.
1: ברור, הם לא רגילים, אין שם גם מזגנים, לא כל מקום ממוזג כמו שאצלנו. אנחנו מתורגלים לזה, מכירים את זה. הגל חום שעכשיו יהיה, זה לא משהו שעוד לא היה, זה לא משהו חריג. זה קורה פעם, כמה פעמים בקיץ, שיש ימים יותר חמים, קשים אמנם, אבל ימים יותר חמים. ואנחנו עם מזגנים בכל מקום, אנחנו מתורגלים לזה. באירופה, אם יש בגרמניה או במרכז אירופה טמפרטורות של 37-8 מעלות והרבה בתים שהם לא ממוזגים, זה ממש סכנת נפשות.
0: כן, זה סכנה וזה בדיוק. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים, למשל, אתה, ושוב חוזר לך בסוגיה הזאת, אם אתה מסתכל על הגרף, באמת יש עלייה בטמפרטור בסך הכל? זאת אומרת, ניקח עשור, לא יודע איך אתם מודדים, זה עשור, כן. שנים, כי כל הזמן הזהירו אותנו ממה שקורה באקלים ומשבר האקלים, נכון. וכדור הארץ מתחמם. מה המשמעות?
1: אין ספק.
0: כן.
1: אין ספק שיש התחממות, שכדור הארץ מתחמם, אנחנו רואים את זה במיוחד באירופה, במיוחד במקומות שלא היו רגילים לזה בקיצים. אם לפני 20 שנה 35 מעלות היה תופעה נדירה מאוד באירופה, היום זה קורה כבר כמעט כל קיץ בצרפת, בגרמניה, במרכז אירופה. אז אין ספק שאנחנו רואים התחממות, שכדור הארץ באמת מתחמם, אבל... הסיפור הוא אם באמת כמה אדם משפיע על זה, אם אנחנו רק משפיעים על זה, אם זה האשמה שלנו רק, או שיש פה איזושהי מחזוריות. אני חושב שזה באיזשהו מקום באמצע. אולי יש גם אשמה של האדם, של הקדמה, של תעשייה, אבל יכול להיות שיש פה גם מחזוריות.
0: כן.
1: ולא רק אנחנו אשמים בזה.
0: עכשיו, אנחנו תמיד, כשיש למשל, כשהמצב, מזג האוויר קר וקר מאוד, ויש איזו סופה בדרך, זה רעיונות של החורף, תמיד היינו שואלים מאיפה זה מגיע אלינו, או אם יש איזו סופת חול. חום, אפשר גם להגיד שזה מגיע אלינו מאזור כזה או אחר? גלי חום?
1: כן, אנחנו פה על גבול המדבר בעצם. כל המדינות של מצרים, סיני, סעודיה, ירדן, אנחנו פה מוקפים בכל האזורים המדרומיים לנו והמזרחים שלנו בקיץ, עיראק, סעודיה, אזורים מאוד מאוד חמים. אז ככה שאנחנו מוקפים פה באוויר חם.
0: אתה יודע, אני מנצל, אנחנו לא מדברים...
1: קל
0: האוויר חם. זהו בדיוק, אנחנו לא מדברים הרבה, אבל הנה יסמין נתנה לי את האייטם ואני מנצל אותו עד תום. כמה כשיש לנו ירוק בסביבה, זה עוזר. או זה סוג, כי פעם למשל, שלחו אותי לאיזה יישוב, אז אם יש חרוב ויש כל מיני צמחים, אז אתה מרגיש שמזג האוויר יותר נוח ויותר נחמד.
1: זה נכון, אבל יש פה שאלה של גם מה קדם למה. אזורים מדבריים, אין צמחים כי כמעט לא יורד גשם ואין מים.
0: כן.
1: אנחנו פה באזורים של ישראל, מהמרכז ובצפון הארץ, יש פה הרבה צמחייה שאנחנו גם משקיעים אותה, ולכן זה תורם. עכשיו, מקומות שאין צמחייה, בהחלט, הצמחייה גורמת להתקררות של האוויר, במיוחד בשעות הלילה. אז צמחייה זה משהו שעוזר, אבל במקומות שממי לחם גם אין...
0: זאת אומרת, הצמחייה זה לא רק הצל, עצם הצמחייה עצמה היא סופגת את החום, וזה לכן אתה מרגיש...
1: היא תורמת, כן, זה גם מותן צל, וגם אבל היא תורמת בשעות הלילה להתקררות של האוויר, חוץ מהקרקע שגורם להתקררות של האוויר. אבל רציתי להגיד שבאירופה, אם פעם אוויר חם מצפון אפריקה, לוב, מצרים, אוויר חם מאוד נמצא שם,
0: כן.
1: ופעם אם האוויר הזה לא היה כל כך עולה צפון עד צפון אירופה, היום בשנים האחרונות האוויר החם מצפון אפריקה מתפשט לאירופה.
0: כן, אבל באירופה יש יערות והרבה צמחייה, אז בכל זאת...
1: ולמרות זאת, הנה, ולמרות זאת, מאוד חם. אז אין לזה השפעה ישירה, אבל לפעמים זה עוזר. אבל, אם הרבה פעמים יש שם גם כן חם ופחות גשם בקיץ, אז יהיו מקומות שצמחייה תפחת לעומת מה שיש היום.
0: טוב, אתה יודע, למדנו, הזכלנו, אבל גם צריך להזהיר, כי אנחנו מתחילים לדבר כל מיני דיווחים, לקבל על פה אש ושם אש. יש רוח או פחות רוח? זה...
1: לא, הרוחות, בעונה הזאת אין רוחות חזקות כמו באביב או בסתיו, אבל... בשעות אחרי צהריים, בהרבה מקומות באזורים פנימיים, בגליל התחתון, יש רוחות חזקות אחרי צהריים. זה משהו עונתי, זה משהו שקורה כן. כל יום. ככה שבשעות אחרי צהריים הרוח מתחזקת יותר, ולפעמים זה נהיה מסוכן.
0: טוב, נחום, אני מודה לך על השיחה הזאת, מאוד ככה חם, אבל נעים עדיין באולפן, ותיזהרו להגיד לאנשים שלא יסתובבו עכשיו הרבה בחוץ. תודה רבה.
1: נכון, תודה רבה. תודה.

0: سلامات سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. طبعا مستمعين احنا اليوم متواجدين في شركة سينسيكا اللي عندها جهاز بيتي رائع جدا لإزالة الشعر لمدى طويل, جهاز السينسيلات برو الجهاز البيتي وطبعا لاسلكي سهل الاستعمال لإزالة الشعر من غير وجع, وهو مع الموافقة من الـ FDA الأمريكي ووزارة الصحة الإسرائيلية. فأخشاب أفريم لي جاي تصرفاتي سمنكال لك خط براتين بخبرات سينسيكا. جاي ما شلومخا؟
1: أهلان شلوم لخا ولكل مازيني راديو شام سيت جاي. הגענו אליכם, תודה שאתם מתארחים אצלנו היום.
0: גיא, תגיד לי, בוא תספר למנזים שלנו מה זה המכשיר הזה, סנסלייט פרו, ומה הפטנט הטכנולוגי שלו.
1: נכון מאוד, אז אתם מתארחים אצלנו ואנחנו באמת פה בשיתוף פעולה מדהים. אני מזכיר למי שבמקרה לא מכיר אותנו, אנחנו חברת סנסיקה, מציגים כאן פתרון ביתי להסרת שיער. אותו פתרון שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות, רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסלייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. אנחנו מדברים על מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL. פולסים של אור שמומרים לחום נשלחים לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמה של העוצמה, הקליניקה נכנסת אלינו לתוך הבית. טיפולי השערות השיער מונגשים לכל בני המשפחה.
0: תגיד לי גיא,

0: איזה סוג של לקוחות אתה פונה עם המכשיר הזה בעצם?
1: אז אנחנו מדברים כאן בסופו של דבר על מנעד רחב של לקוחות. גם אנשים שכבר עשו הסרת שיער בעבר, והיו במכון לייזר, והיו אצל קוסמטיקאית, עבר הזמן, צצו להם סקיקי שערות, עם המכשיר הזה הם פשוט נכנסים לקליניקה, וכאילו לקליניקה זה לתוך הבית, עושים השלמה של הטיפול, חוסכים כסף וזמן. מצד שני, אנשים שעשו הסרות שיער עם סכיני גילוח, עם שעבה, הורים לילדים מתבגרים, זה המכשיר שבסופו של דבר נותן לנו פתרון מושלם לכל בני הבית.
0: גיא, מה ההבדל בעצם בין לעשות טיפול עם המכשיר הזה לבין שאר המכשירים?
1: אז אנחנו מדברים כאן, זו שאלה מצוינת, שואלים אותנו הרבה ברדיו על שמס. מדובר כאן על מכשיר שנותן מענה מושלם למי שמחפשת לעשות הסרת שיער או מחפש, הוא מבדל את עצמו משאר המכשירים. קודם כל, הנורה אינה מוגבלת במספר הפולסים. זאת משמעות עצומה. עבור הצרכן, אין צורך בתחזוקה עתידית, לא צריך לבזבז כסף על החלפה של חלקים. יש כאן מכשיר עם שני ראשי טיפול מיוחדים, שמתאימים גם לאזורי הפנים, בית השכי, המפסעות, גם אזורים רחבים יותר. מכשיר שעובד בצורה אוטומטית ואלחוטית, וחשוב לומר, יאב, חברת סנסיקה אומרת לכולם, תזמינו את המכשיר הזה לניסיון, רק לניסיון, למשך חודשיים ימים. תעברו הדרכה של קוסמטיקאיות ויועצות. אם חלילה לא תהיו מרוצים, תחזירו את המכשיר, תקבלו החזר כספי מלא. זה תנאי הזמנה שאין שני להם בארץ, בגלל זה כולם ברדיו שמס מתקשרים לנסות.
0: תגיד לי, אז לאיזה סוג תוצאות אמורים להגיע בשימוש במכשיר הזה ותוך כמה זמן?
1: שאלה טובה, אתה יודע, פעם היינו צריכים להמתין חצי שנה וארבעה חודשים. המכשיר הזה בסופו של דבר עושים 8 טיפולים במרווח של שבועיים אחד מהשני, כאשר התוצאות מגיעות לאחר חודש וחצי בלבד. אמנם זה תוצאות ראשוניות, אבל אי אפשר להתעלם מהם. חודש וחצי אתם מסתכלים ורואים תוצאות.
0: גיא, בוא תגיד לנו איזה מבצע מיוחד אתה יכול לתת למאזני רדיו שמס היום.
1: נכון מאוד, אז אנחנו ביום שידורים מיוחד, אנחנו סוגרים את חודש יולי, אתה יודע, זה חודש מאוד מיוחד, כולם בחופש, זאת הזדמנות לכולכם. אני קורא לכל מאזני רדיו שמס, מבצע שאנחנו נותנים לכם להיום בלבד, חייגו אלינו לכוכבית 6141 ניג'מי, סיטה וואחד 41, תציינו שהגעתם מרדיו שמס, אתם הולכים קודם כל ליהנות מחודשיים, עם ימים לניסיון עם המכשיר, עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שיחייג עכשיו לניג'מי סיטה וואחד 41 כמן מרה, ניג'מי סיטה וואחד 41 יזמין את המכשיר הזה ב-45% הנחה, 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הלקוחות הראשונים שעכשיו מחייגים לכוכבית 6141 יזמינו את המכשיר הזה ויהנו גם משתי מתנות נוספות. זאת פשוט הזדמנות, חייגו כוכבית 6141.
0: إذن مستمعين مثل ما سمعتوا جاي نجمي 6141 لشراء الجهاز، طبعا باختصار جهاز السنسلاتي برو اليوم بتنزيل كبير جدا جدا وبس لليوم تمام على نجمي 6141، 45% تخفيض لمستمعي إذاعة الشمس. كل حدا بتصل يحكي يذكر إذاعة الشمس وبأخذ 45% تخفيض، وطبعا ل 60 يوم تجريبي نجمي 6141 لشراء الجهاز. إلى هنا.

0: سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. طبعا مرة جديدة رجعنا لكم. طبعا مثل ما ذكرنا احنا اليوم موجودين في شركة سينسيكا اللي عندها جهاز بيتي رائع جدا لإزالة الشعر لمدى طويل, جهاز السينسيلاتي برو الجهاز البيتي وطبعا لاسلكي سهل الاستعمال لإزالة الشعر من غير وجع, وهو الوحيد مع موافقة من الـ FDA الأمريكي ووزارة الصحة الإسرائيلية. جاي شوف هاي مانيانيم.
1: هلا צהריים טובים, יש כאן הענות מדהימה, אתה רואה בעצמך כמה שיחות מתקשרים מרדיו שמס. תודה לכולם על האמון, כיף גדול שאתם מתארחים כאן אצלנו ביום שידורי מיוחד.
0: תגיד לי גיא, למי לא שמע אותנו פעם הראשונה, מה זה הסנסלייט פרו?
1: נכון מאוד, תראה, אנחנו מדברים כאן בסופו של דבר, אנחנו עולים אצלכם כבר כמה שנים טובות, זה בגלל שפונים אלינו ומתקשרים כל הזמן. אנחנו מדברים כאן על הסרת שיער מקצועית ביותר, כמו שאנשים היו רגילים, אתה יודע, לקבל במכוני לייזר אצל קוסמטיקאיות, רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית, עם הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, אני מדבר על מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL, אותם פולסים שנשלחים לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמה של העוצמה, הקליניקה רוצה, בסופו של דבר מכניסה לנו את העצמה לתוך הבית, ומנגישה את טיפולי הסרות השער לכל המשפחה.
0: תשמע גיא, דיברנו על המכשיר, דיברנו כאילו מה ההבדל, דיברנו כאילו על המכשיר שקיימים בסוג. עכשיו תשמע, אני מדפדף באינטרנט, יש מלא מלא מכשירים, מה זה כאילו מה ההבדל בינו לבין שאר המכשירים?
1: נכון, תראה, גם אני הרבה נכנס, גם מתוקף תפקידי וגם כמישהו שמכיר את התחום, אני נכנס לפורומים מקצועיים, אני נכנס לרשתות, אני רואה את השיח שם, יש לא מעט מכשירים ביתיים. המכשיר הזה ספציפית מבדל את עצמו משאר המכשירים משתי סיבות עיקריות. קודם כל מסיבה טכנולוגית, אני מדבר כאן על מכשיר שבסופו של דבר מכניס לנו את הקליניקה לתוך הבית, הוא מתקדם מאוד טכנולוגית, מאוד. יש כאן נורה עוצמתית שאין לה הגבלה על הפולסים. אין הגבלה על הפולסים, זאת משמעות עצומה עבור הצרכן, במובן הזה שמי שמזמין אותו יודע מראש. אין כאן הוצאה עתידית מתוכננת, אין. בנוסף לכך שני ראשי טיפול מיוחדים, גם לטיפול באזורי הפנים, בית השחי המפסעות, גם לאזורים רחבים יותר, ובסופו של דבר, מעבר לטכנולוגיה, יש כאן מכשיר שחברת סנסיקה באה ואומרת, קחו אותו למשך חודשיים ימים. אם לא טוב, תחזירו, תקבלו החזר כספי מלא. העניין הזה כשלעצמו נותן לכולם את ההזדמנות להאמין במוצר הזה ולנסות אותו.
0: תגיד לי גיא, לאיזה אזורים הוא אמור להתאים?
1: אז תראה, אנחנו מדברים כאן על מכשיר שבסופו של דבר מתאים למנעד רחב של אזורי טיפול. גם אזורי הפנים, בית השחי, המפסעות, גם אזורים רחבים יותר. יש כאן מכשיר שאנחנו בסופו של דבר מאפשרים לכולם לעשות טיפולים ממוקדים. אתה יודע, באזורי הפנים, אזורים רגישים כאלו, זה המכשיר שמתאים פשוט לכולם.
0: תגיד לי, גיא, קניתי את המכשיר אני? כמה טיפולים צריך לעשות עם המכשיר ולמשך כמה זמן?
1: אז אנחנו מדברים על 8 טיפולים במרווח של

0: שבועיים אחד מהשני, כאשר התוצאות מגיעות כבר אחרי חודש וחצי, וזה המכשיר שחוסך לכם הרבה כסף וזמן. יש כאן בסופו של דבר פתרון שמייתר לכם את הצורך ללכת למכוני הסרת שיער ולחסוך למעלה מ-6,000 שקל על סדרות טיפולים.
1: גיא, תן לנו מבצע למאזני רדיו שמס.
0: נכון מאוד, אני רוצה להמשיך ולהזמין את כולם, לחייג אלינו לניג'מי, סיטי וואחד, ארבע וואחד, כמן מרס. ניג'מי, סיטי וואחד, ארבע וואחד. אני מדבר כאן על מבצע מדהים של חודשיים ימים לניסיון, עם החזק כספי מלא, אם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שיחייג מרדיו שמס לכוכבית 6141 ויזמין את המכשיר, יזמין אותו בהזדמנות של 45% הנחה. 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה.
1: גיא, התחלת לדבר ערבית. اذا سمعنا مثل ما سمعتوا جاي على نجمي 6141 لشراء الجهاز باختصار جهاز السنسلت برو من شركة سنسكا. هو جهاز جديد لإزالة الشعر من جميع أنحاء الجسم، كمان بشرة الوجه من غير وجع، وهو الوحيد مع موافقة من الـ FDA الأمريكية ووزارة الصحة الإسرائيلية. ما عليكم إلا الاتصال على نجمي 6141، نجمي 6141 لشراء الجهاز أو الحصول على 60 يوم تجربة بسعر خاص وفقط لمستمعي إذاعة الشمس، تخفيض حتى 45%. اتصلوا اليوم واستغلوا فرصتكم على نجمة 6141. إلى هنا.

0: سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. طبعا زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في شركة سينسيكا اللي عندها جهاز بيتي رائع جدا لإزالة الشعر لمدى طويل, جهاز السينسيلايت برو من شركة سينسيكا, الجهاز البيتي وطبعا لاسلكي سهل الاستعمال لإزالة الشعر من غير وجع, وهو مع موافقة من الـ FDA الأمريكي ووزارة الصحة الإسرائيلية. جاي شوف تسرايم توفي ما شلوبخا
1: تسرايم توفي مازا كيف لرؤوت את ההיענות המדהימה, את האנשים שמתקשרים אלינו מרדיו שמס, הם יודעים שאתם מתארחים אצלנו כאן בחיפה, הם ראו את ההיענות המדהימה הזו שיש כל השנה, תודה רבה לכולם על האמון.
0: גיא, בוא נתחיל מההתחלה, מה אתה אומר?
1: חייב להתחיל מההתחלה, למי שבמקרה לא שמע אותנו, בבקשה, אני אסביר על המכשיר הזה. אנחנו, אני מזכיר, חברת סנסיקה מציגים כאן פתרון ביתי להסרת שיער. אותו פתרון שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר או אצל הקוסמטיקאיות, רק שהפעם אנחנו מדברים כאן על הסרת שיער בבית. מכשיר הסנסילייט פרו, ביתי, קומפקטי ואלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL, פולסים של אור שמומרים לחום ונשלחים לסקיקי השערה יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמת העוצמה. הקליניקה נכנסת אלינו לתוך הבית וטיפולי הסרת השיער מונגשים לכל המשפחה.
0: תגיד לי גיא, לאיזה סוג של לקוחות אתה פונה בעצם במכשיר הזה?
1: אז מה שיפה במכשיר הזה הוא באמת מגיע למנעד רחב של לקוחות. אנחנו מדברים גם על לקוחות שעשו כבר הסרת שיער במכון ורוצים להשלים את הטיפול. המכשיר הזה יכול לתת לכם מענה גם אנשים שעשו סכיני גילוח שעבה, זה המכשיר שנותן מענה גם לאותם הורים שהילדים רוצים לעשות.
0: תגיד לי גיא, אז מה ההבדל בעצם בין לעשות טיפול עם המכשיר הזה לבין שאר המכשירים?
1: שאלה מצוינת, תקשיב, יש כל כך הרבה מכשירים ביתיים להסרת שיער, המכשיר הזה מבדל את עצמו מכולם. אפשר גם לרשום, מי שיכול או יכולה רגע בגוגל, לרשום סנסיקה ולראות למעלה מ-3,500 לקוחות שחוו את המכשיר הזה, הם עשו את ההדרכה, הם לקחו את המכשיר לניסיון, הם ראו את התוצאות והפכו לממליצים. יש כאן מכשיר מאוד מאוד מתקדם מבחינה טכנולוגית, אין לו הגבלה על מספר הפולס שלו, זאת משמעות עצומה עבור הצרכן, במובן הזה שאין צורך בתחזוקה עתידית, לא צריך לבזבז כסף על החלפה של חלקים. יש כאן מכשיר עם שני ראשי טיפול מיוחדים לכל אזורי הגוף, וחשוב לומר לכל מאזיני רדיו שמס, הם מכירים את זה כבר, מזמינים את המכשיר הזה לניסיון למשך חודשיים, רק מנסים למשך חודשיים ימים, אם לא טוב מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא. העניין הזה כשלעצמו באמת גורם לכולם להתקשר, לשאול, לברר ובסוף גם להזמין.
0: אז תגיד לי גיא, לאיזה תוצאות אמורים להגיע בשימוש במכשיר הזה ותוך כמה זמן?
1: אז תראה, אנחנו בסופו של דבר מדברים על סדרה של 8 טיפולים במרווח של שבועיים אחד מהשני, כאשר התוצאות הראשוניות מגיעות לאחר חודש וחצי. אחר חודש וחצי שרואים את התוצאות, אנשים מבינים שיש להם כאן מכשיר טוב ומשאירים אותו.
0: גיא, בוא תגיד לנו איזה מבצע מיוחד אתה יכול לתת למאזני רדיו שמס, ורק היום.
1: רק היום ורק לזמן שאתה פה מתארח אצלנו במשרדי חברת סנסיקה בחיפה, אני מזמין את כולם לחייג אלינו עכשיו לכוכבית 6141 ניג'מי סיטו 141, לומר שאתם מאזני רדיו שמס ואתם תקבלו גם חודשיים ימים לניסיון, רק מנסים, אם לא טוב מחזירים. בנוסף לכך, מי שיחייג עכשיו לניג'מי סיטו 141 ויזמין את המכשיר הזה, יזמין אותו בהנחה של למעלה מ-1,200 שקלים, 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה. ניג'מי סיטו 141, 20 הראשונים שיחייגו, שים לב, אני מכין כאן הפתעה, 20 הראשונים שיחייגו ייהנו משלוש מתנות, שלוש מתנות, לא שתיים, מתנות מדהימות, החלטנו לפרגן למאזינים. ניג'מי סיטו 141, תתקשרו, תשאלו, תבררו, אנחנו כאן להעניק שירות.
0: גיא, פעם אחרת אתה צריך להגיד אתסלו ניג'מי 1-6-1-4-1. اذا سمعنا مثل ما سمعتوا جاي, طبعا باختصار جهاز السنسيلات برو من شركة سنسيكا هو جهاز جديد لإزالة الشعر من غير وجع. اتصلوا اليوم واستغلوا فرصتكم لنجمي 6-1-4-1 لنجمي 6-1-4-1 واستغلوا فرصتكم فقط اليوم. الى هنا.

0: اهلا وسهلا بجميع المستمعات والمستمعين، مره جديده رجعنا لكم. زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في شركه سينسيكا اللي عندها جهاز بيتي رائع جدا لازاله الشعر لمدى طويل، جهاز السنسليت برو من شركه سينسيكا، الجهاز البيتي وطبعا لاسلكي سهل الاستعمال. في اخشاب اوت بام اوفريم لي جاي صرفاتي سمكار لك خد براتيم شير خبرات سينسيكا. جاي ما شلونك؟
1: اهلا شلوم شوف لك ياب ولكل مازيني راديو شمس، كيف شوف شاتم يترخيم اكلنا
0: جاي. ايه اسبوع نذكر لميشي لو شمع אותנו, בוא תספר למאזינים שלנו מה זה מכשיר הסנסליט פרו ומה הפטנט הטכנולוגי שלו.
1: אז אני מזכיר לכולם, אנחנו חברת סנסיקה, אנחנו ביום שידורים מאוד מאוד מיוחד, על מנת באמת לאפשר לכל מאזיני רדיו שמס ליהנות פה מפתרון ביתי להסרת שיער, אותו פתרון שאנשים פעם היו צריכים להתאמץ כל כך ולנסוע למכון לייזר, להתאמץ ולקבוע תור אצל קוסמטיקאית. הפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL, פולסים של אור שמומרים לחום, נשלחים לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמה של העוצמה, הקליניקה נכנסת אלינו לתוך הבית. טיפולי הסרות השיער מונגשים לכל בני המשפחה.
0: אז בעצם תגיד לי גיא, לאיזה סוג של לקוחות אתה פונה עם המכשיר הזה בעצם?
1: אז אנחנו מדברים כאן על מכשיר שמגיע לכל כך הרבה לקוחות, פונים אלינו הרבה אנשים מאז שאתם פה היום ובכלל, מרדיו שמס, שהם שואלים האם הם היו כבר במכון פעם, הם מסתכלים על אזורי הטיפול, הם רואים שגדלו עוד פעם השערות, האם הם יכולים לעזר במכשיר הזה בשביל הטיפולים המשלימים. אז אנחנו אומרים לכולם כאן, זה מתאים גם לכם, וגם אנשים שעשו, אתם יודע, סכיני גילוח, שאהבה, הורים לילדים מתבגרים, זה מכשיר שפשוט מתאים לכולם.
0: תגיד לי גיא, אז מה ההבדל בעצם בין לעשות טיפול עם המכשיר הזה לבין המכשירים במכוני היופי?
1: נכון מאוד, תראה, יש כאן בסופו של דבר מכשיר שאנחנו לקחנו אותו עם טכנולוגיות שעבדו במכוני עשרות שיער, עבדו עם הטכנולוגיות האלו, בסופו של דבר מזערנו את הטכנולוגיה לטובת שימוש ביתי. אני מזכיר לך, שומעים אותי בוודאות עכשיו הרבה בנות מרדיו שמס שהיו רגילות ללכת לעשות טיפולים במכונים, הם שילמו אלפי שקלים וממשיכים לשלם, והם בזבזו לעצמם הרבה זמן וכסף, פתאום הכל קורה אצלנו בבית, המכשיר הזה נותן בדיוק את אותה תוצאה.
0: גיא, תגיד לי, עכשיו היום אתה יודע, סושיאל מדיה, אינטרנט וכל, מה ההבדל בין המכשיר הזה לבין שאר המכשירים שקיימים להסרת שיער?
1: נכון, תראה, יש כאן לא מעט פתרונות ביתיים, לא מעט מכשירים שאנחנו בסופו של דבר צריכים לבדל את עצמנו משם. ואפשר לרשום בגוגל סנסיקה ולראות למעלה מ-3,500 לקוחות שחוו את המכשיר הזה. הם ראו אותו והפכו לממליצים. אנחנו מדברים כאן על מכשיר שלא מוגבל במספר הפולסים, אין צורך בתחזוקה עתידית, לא צריך לבזבז כסף על החלפה של חלקים. יש כאן שני ראשי טיפול מיוחדים, גם לטיפול באזורי הפנים, בית השחי, המפסעות, גם לאזורים רחבים יותר. אנחנו מדברים כאן על מכשיר שחברת סנסיקה מציעה לכולם, חודשיים ימים לניסיון, מנסים במשך חודשיים, אם לא טוב מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא. לשמחתי הרבה המכשיר הזה לא באמת חוזר, הוא עושה את העבודה ונותן תוצאות.
0: גיא, בוא תגיד לנו איזה מבצע מיוחד אתה יכול לתת למאזני רדיו שמס ורק להיום.
1: נכון מאוד, אני מזכיר לכולם, אנחנו ביום שידורים מיוחד, אתה איהב עם כל מערכת רדיו שמס מתארחים אצלנו כאן במשרדי סנסיקה. המבצע שהרמנו הוא לטובת היום המיוחד הזה. אני מזמין את כולם לחייג אלינו לניג'מי סיטי וואחד ארבע וואחד כמן מרה, ניג'מי סיטי וואחד ארבע וואחד. אתם מתקשרים, אתם אומרים שאתם מאזינים של רדיו שמס, אתם הולכים ליהנות מחודשיים ימים לניג'מי ניסיון עם החזר כספי מלא. בנוסף לכך, מי שיחייג לניג'מי סיטי וואחד ארבע וואחד את טסלה, כמן מרה ניג'מי סיטי וואחד ארבע וואחד, ייהנה מ-45% הנחה. 45%

0: مرة جديدة رجعنا لكم مستمعينا، مثل ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في شركة سينسيكا اللي عندها جهاز بيت رائع جدا لإزالة شرار جهاز السنسلات برو من شركة سينسيكا، جهاز طبعا لاسلكي سهل الاستعمال لإزالة الشعر من غير وجع، وهو الوحيد مع موافقة من الـ FDA الأمريكية ووزارة الصحة الإسرائيلية. فيعخشاف أوفريم لغايت سرفاتي سمنكال لكخوت براتيم شل خفرات سينسيكا. جاي بون نتخيل مهتخلا بو تسبر لمعزنين שלנו ما زي המכשיר הזה وما הפטנט הטכנולוגי שלו.
1: בכיף יאב, אני מזכיר, אנחנו הגענו לאמצע היום איתכם, אתם מתארחים כאן אצלנו ואתה בעצמך רואה מה שקורה כאן מבחינת היענות והאנשים שמתקשרים מרדיו שמס. יש קצת זמני המתנה אבל לא הרבה, לא יותר מדקה, אנחנו קולטים את השיחות. ואני מזכיר, המבצע תקף להיום בלבד למהלך השידור הזה שלנו. אני מזכיר לכולם, חברת סנסיקה מציגים כאן פתרון ביתי להסרת שיער, אותו פתרון שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות, רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי קומפקטי אלחוטי מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. אנחנו מדברים על מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL, אותה טכנולוגיה ידועה שעובדים איתה ברוב מכוני הסרות שערה נחשבים. זה פוטותרפי, פולסים של אור שנשלחים לסקיקי השערה יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמת העוצמה. הקליניקה נכנסת אלינו לתוך הבית, טיפולי הסרות השיער מונגשים לכל בני המשפחה.
0: תגיד לי גיא, לאיזה סוג של לקוחות אתה פונה עם המכשיר הזה בעצם?
1: אז אנחנו מדברים כאן בסופו של דבר על מנעד רחב של לקוחות. גם כל מי ששומעת אותי עכשיו, את היית לך בעבר במכון לייזר, עבר הזמן, תסתכלי על אזור הטיפול, את יכולה לראות שצצות שערות וגודלות, והמכשיר הזה יכול לעשות לך טיפול מענה ומשלים, מצוין, ואותו עיקרון כמו שעושים במכון. בנוסף לכך, כל מי ששומעת אותי עכשיו,

0: אם עשית סכיני גילוח שעבה, זה מכשיר שיכול, איך אומרים, לפתור אותך מהצורך הזה עם הסכינים וכל הדברים האלה, פתרון לטווח ארוך, גם ההורים עם הילדים המתבגרים.
1: תגיד לי עכשיו, גיא, מה ההבדל בעצם בין לעשות טיפול עם המכשיר הזה לבין המכשירים במכוני היופי?
0: אז תראה, אנחנו לקחנו טכנולוגיה ידועה ונפוצה שמשתמשים בה באמת ברוב מכוני עשרות שיער, ופשוט מזערנו אותה, קטנו את הטכנולוגיה כדי שאנשים יעשו את הטיפול בבית שיקבלו את אותה תוצאה. עלות ממוצעת לזוג הורים עם שני ילדים שהולכים למכון מגיע ל-6,000 שקלים עבור סדרת הטיפולים הראשונית. בנוסף לכך, הזמן היקר, אתה יודע, לנסוע רחוק, לעמוד בפקקים, לשלם חנייה, אתה מגיע לתור שלך ואתה מגלה גם שיש עיכוב בתורים, המכשיר הזה פשוט פותר אותנו מהצורך הזה.
1: תגיד לי, גיא, מה ההבדל בין המכשיר הזה לבין שאר המכשירים שקיימים להסרת שיער?
0: אז תראה, קודם כל, החברה סנסיקה מבדלת את עצמה משאר החברות. חשוב לי לומר, אנחנו מאפשרים לכולם לקחת את המכשיר הזה לניסיון, רק לנסות. אם חלילה לא מרוצים, אפשר להחזיר, מקבלים החזר כספי מלא, יש כאן חודשיים ימים ניסיון. בנוסף לכך, ליווי צמוד של קוסמטיקאיות ויועצות. מקבלים את המכשיר עם שליח אישי עד הבית, יש אופציות מאוד רחבות לתשלום, כל מה שרק עולה לכם בראש. בנוסף לכך, יש כאן מכשיר מתקדם מאוד טכנולוגית, אין לו הגבלה על מספר הפולסים שלו, זאת משמעות עצומה עבור הצרכן, אין צורך בתחזוקה עתידית. לא צריך לבזבז כסף על החלפה של חלקים. שני ראשי טיפול מיוחדים שאפשר להוציא ולהכניס אותם, הם מתאימים גם לאזורי הפנים, בית השכי, המפסעות, גם לאזורים רחבים יותר. זה המכשיר שכולם מנסים להשיג אותו. אני ממליץ למי שיכולה לרשום בגוגל סנסיקה ולראות כבר למעלה מ-3,500 לקוחות, הרבה לקוחות שם, זה מרדיו שמס, שחוו את המכשיר והפכו לממליצים.
1: גיא, תן לנו מבצע ואל תשכח את המתנות.
0: נכון מאוד, אז אני רוצה להזמין, אנחנו גם העלינו את רף המתנות עבור לקוחות רדיו שמס, להזמין את כולם, גם אם יש לכם רק שאלה, גם אם אתם רוצים להבין טוב יותר, תחייגו אלינו עכשיו לכוכבית 6141 ניג'מי סטוואחד 4-1 ניג'מי סטוואחד 4-1. אתם מתקשרים, אתם אומרים שהגעתם מרדיו שמס, אתם מקבלים גם חודשיים ניסיון עם החזר כספים עליהם, לא מרוצים, מקבלים את זה כתוב. בנוסף לכך, מי שיחייג לניג'מי סיטוואחד 4-1, איטיס לו ניג'מי סיטוואחד 4-1, יקבלו גם 45% הנחה, 45% מהמחיר הרשמי באתר. וכמו שיהיה במר עכשיו, 20 הלקוחות הראשונים שעכשיו מחייגים ניג'מי סיטוואחד 4-1 יקבלו 3 מתנות מדהימות. חייגו עכשיו, כוכבית 6141.
1: إذن مستمعين مثل ما سمعتوا جاي اتصلوا لنجمي 6141 لشراء الجهاز، استغلوا فرصتكم وفقط لليوم نجمي 6141. إلى هنا

0: اهلا وسهلا بجميع المستمعات والمستمعين. طبعا زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في شركه سينسيكا اللي عندها جهاز بيتي رائع جدا لازاله الشعر لمدى طويل، جهاز السينسيلاتي برو، الجهاز البيتي وطبعا لاسلكي سهل الاستعمال لازاله الشعر من غير وجع. في اخشاب افريم لجاي تصرفاتي سمنكال لكوخوت براتيم شيل خبرات سينسيكا جاي بونس كير لما ازنيم شيلانو מי שלא שמע אותנו, מה זה הסנסלט פרו ומה הפנית הטכנולוגי שלו.
1: נכון מאוד, בכיף גדול. אני מזכיר לכולם, חברת סנסיקה, אנחנו מציגים כאן פתרון ביתי להסרת שיער. אני מדבר על הסרת שיער מקצועית ביותר, כמו שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים, רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי קומפקטי אלחוטי מאושר משרד הבריאות הישראלי ה-FDA האמריקאי, מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL. הפולסים שנשלחים אלינו לסקיקי השערה יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמה של העוצמה, אנחנו מייצרים כאן מצב שאנשים עושים לעצמם הסרת שיער מקצועית בלי לצאת מהבית.
0: גיא, לאיזה סוג של לקוחות אתה פונה כאילו בעצם עם המכשיר הזה?
1: אז אנחנו מדברים כאן על מנעד רחב של סוגי לקוחות ואזורי טיפול. אנחנו מדברים כאן על לקוחות שכבר היו במכון, עשו כבר הסרת שיער פעם, אבל עבר הזמן, צצו להם שוב השערות. עם המכשיר הזה הם עושים לעצמם טיפול הסרת שיער משלים ומחזק ולא מבזבזים כסף, וגם אלו שעשו סכיני גילוח שעבה, זה המכשיר בשבילכם.
0: גיא, מה ההבדל בין המכשיר הזה לשאר המכשירים?
1: אז תראה, אנחנו מדברים כאן על מכשיר מאוד מאוד מתקדם טכנולוגית. מכשיר שלא מוגבל במספר הפולסים שלו, זאת משמעות עצומה עבור הצרכן. במובן הזה שאין צורך בתחזוקה עתידית, לא צריך לבזבז כסף על החלפה של חלקים. יש כאן שני ראשי טיפול מיוחדים, גם לטיפול באזורי הפנים, בית השחי, המפסעות, גם לאזורים רחבים יותר. המכשיר הזה עובד בצורה אוטומטית והלחותית. מצד שני, המכשיר הזה כולם יכולים לנסות אותו, לקחת אותו למשך חודשיים ימים לניסיון, מנסים אותו למשך חודשיים, אם לא טוב אפשר להחזיר, מקבלים החזר כספי מלא, מקבלים את זה כתוב. אנחנו גם מדריכים אתכם איך עושים ומה עושים עם קוסמטיקאיות ויועצות. זה המכשיר שכולם מנסים להשיג אותו.
0: גיא, לאיזה אזורים הוא אמור להתאים?
1: אז תראה, המכשיר הזה הוא מתאים לכל כך הרבה אזורים. יש לו שני ראשי טיפול, גם אפשר לעשות באזור הפנים, בית השחי, המפסעות, גם אזורים רחבים יותר. אתה יודע, שואלים אותנו לא מעט, למה לנו לא להפסיק ללכת למכונים? בשביל מה? אנחנו רגילים ללכת למכונים, למה לעשות את הטיפול בבית? וזו שאלה טובה, זה טוב שאתם שואלים אותנו את השאלות האלה. חשוב שתדעו, אתם גם משתפים אותנו ואומרים לנו, שעלות ממוצעת למשפחה סטנדרטית שהולכת לעשות טיפול במכון, מגיע ל-6,000 שקלים. עכשיו, אתם יודעים, 6,000 שקלים, תוסיפו לזה את הזמן היקר שאתם מבזבזים בכבישים, בתורים השונים, המכשיר הזה נותן לכם את אותו פתרון בלי לצאת מהבית.

0: כמה טיפולים צריך לעשות עם המכשיר ולמשך כמה זמן?
1: נכון, תראה, אנחנו מדברים כאן על סדרה של 8 טיפולים במרווח של שבועיים אחד מהשני, כאשר את התוצאות, כולם מדברים על התוצאות. הן מגיעות תוך חודש וחצי, תוך חודש וחצי מרגע שמתחילים לטפל, כבר רואים תוצאות, ואתה יודע, אפשר לרשום בגוגל, אני ממליץ לכולם, שנייה אחת בנייד, ללכת לגוגל, לרשום סנסיקה ולראות שם, מעל 3,500 לקוחות שחוו את המכשיר הזה, הרבה מהם מרדיו שמס, ראו תוצאות והפכו לממליצים.
0: גיא, תן מבצע.
1: אז אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת ולהזמין אתכם, מאזיני ומאזינות רדיו שמס היקרים. אנחנו לקראת סיום יום השידורים המדהים הזה שהיה לנו איתכם היום. תנצלו את ההזדמנות, תחייגו אלינו לכוכבית 6141, זה המספר, ניג'מי סיטו 1-4-1, ניג'מי סיטו 1-4-1. תתקשרו, תשאלו שאלות, תבררו. יש לכם חודשיים ימים ניסיון, עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שיחייג עכשיו, ניג'מי סיטו 1-4-1, יזמין את המכשיר ב-45% הנחה. 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הראשונים שיחייגו עכשיו, כוכבית 6141, יקבלו גם 3 מתנות מדהימות, 3 מתנות יוצאות דופן. חייגו עכשיו.
0: אז מסתמעינו, ניג'מי סיטו 1-4-1, לשראא אל-ג'הז אלה הונה.

0: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، ونحن في حصاد هذا اليوم. اللجنة القطرية وجمعية حقوق المواطن يلتمسون إلى المحكمة العليا ضد قرار تقليص الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي وتحويلها لتفعيل جهاز الأمن العام. نتابع أيضا الملف المرتبط بالحرائق مع ارتفاع درجات الحرارة وموجة حرارة أيضا في نهاية الأسبوع. وماذا عن اتفاق في بالنسبة لغزة؟ معلومات تتحدث عن قرب التوصل إلى هذا الاتفاق، ولكن هنالك تفاصيل ضبابية. هل سيتم تسليم الأسلحة كاملة وفق ما يرشح من مصادر إسرائيلية وأمريكية، أم أن الاتفاق ما زال ضبابي خاصة في موضوع نزع السلاح؟ وهل ستوافق إسرائيل على الانسحاب التدريجي من القطاع؟ وكذلك الاعتداء على شاب عربي في مدينة بئر السبع قبل أسابيع، لائحة اتهام كما يبدو ستقدم ضد عناصر الشرطة، ومحاور أخرى سنتابعها في حصادنا الإخباري. ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، عدي ياسين في الهندسة الإذاعية، هذه تحياتي لكم، جاكي خوري. أورخدينا غارشيختي لأغودال سخوتو أزرخ، شلوم لخير فتوف.
1: היי, ערב טוב.
0: טוב, אז עתירה לבגץ, ועל מה אתם מסתמכים בעצם בטיעונים שלכם? למה אתם עותרים לבגץ?
1: בעצם ממשלת ישראל אישרה החלטה דרמטית בהחלטה שלה באזרחים ערבים בפרט, אבל בעצם בכל אזרחי המדינה, כשהיא הורתה על קיצוץ של סביב חצי מיליארד שקלים מהתקציבים של תוכניות שנועדו לצמצם את אפליית הציבור הערבי ולתקן את העוול ארוך השנים שהציבור הערבי סובל ממנו, ולהעביר אותם למשטרה ולשבק, לכאורה כדי לטפל בפשיעה בחברה
0: הערבית. אנחנו כמובן עוקבים וכבר מטפלים בזה כבר כמה שבועות. השאלה, זו ממשלת ישראל, יש לה את הזכות לקבל החלטות, אז איך אתם תוקפים את זה מבחינה משפטית?
1: אז קודם כל, יש לנו גם טענות של סמכות וגם טענות מנהליות. קודם כל, מבחינת הסמכות, לשבק אין סמכות לעסוק בפשיעה אזרחית. חוק השבק מסמיך אותו לעסוק בעניינים ביטחוניים, החלטה האגבית הזאת של להעביר מאות מיליוני שקלים כדי שהשבק יעסוק בפשיעה הערבית, בעצם המשמעות שלה היא יצירה באופן שוב אגבי, בלי החלטה רשמית, בלי שינוי חקיקה, שהשבק הופך מארגון ביון למשטרה חשאית, לשטאזי. ובעינינו זה החלטה שנעשתה ללא סמכות, ושהתוצאה שלה היא אפליה קיצונית כלפי החברה הערבית, כי ההחלטה לא אומרת שהשבק יפעל נגד ארגוני פשיעה. ההחלטה אומרת שהשבק יפעל נגד כל סוג של פשיעה בחברה הערבית. כל חשד בפשע, אם הוא נעשה על ידי יהודי, עכשיו ייבחן על ידי המשטרה, ואם הוא נעשה על ידי ערבי, על ידי השבק.
0: כן.
1: על כל מה שסמכויות השבק. זה בעצם ליצור שתי מערכות אכיפה נפרדות.
0: אז זה בניגוד לחוק השבק? כן.
1: וחוץ מזה, ההחלטה התקבלה בהליך מאוד מאוד פגום, כשכל גורם שהיא עברה בדרך התנגד.

0: ממלאת מקום מנכ״ל משרד ראש הממשלה, שהיא זאת שצריכה להחליט מה לעשות עם הכספים של תוכנית הקדום, אמרה לא לקצץ אותם. משרדי הממשלה שאמרו שהטענה הייתה שהכספים האלה לא מנוצלים, אמרו לא, אנחנו מנצלים אותם. הייעוץ המשפטי של המשרד לשוויון חברתי, המשרד שהציע את ההחלטה, הזאת, אמר לא, זו החלטה פוגנית. בכל מה שקשור למשטרה, התוכנית, הם מדברים על לייעד כספים לתוכנית חדשה שהיא במנותק מכל תוכניות שעובדות עכשיו, שאין שום סיכוי שהיא בשביל לפתור את הפשיעה בחברה הערבית. בעצם בכל היבט, גם חוקתי, גם היבט של סמכות, גם היבט של מינהל תקין, ההחלטה הזאת פגומה ולא יכולה לעמוד.
1: עכשיו, אמרו לי שזה עוד לא עבר את תהליך של ועדת הכספים, זאת אומרת, יכול להיות, יגידו לכם בבגץ, קודם כל שהם ייצאו יהליכים, ובאמת הדבר הזה יאושר סופית, ואז אנחנו נתערב, או מבחינה משפטית, העניין הזה גם סגור. זאת אומרת, אין פה עניין של...
0: אז בעצם, כן. אז בעצם ועדת כספים, לפי מה שהחלטת הממשלה אומרת, צריכה לדון רק בחלק מהסעיפים. Mm-hmm. וקרוב ל-130 מיליון כבר הועברו, וממה ששמענו, תוכניות שכבר התחילו להיסגר, כלומר משרדי הממשלה מקפיאים את הפעילות שלהם, אלפים שמשולבים בתוכניות תעסוקה יכולים למצוא את עצמם בלי התוכניות האלה, כי העניין של ועדת כספים הוא עניין פורמלי, ולכן המשרדים כבר מתארגנים. 127 מיליון, וגם יש 35 מיליון שלא צריכים אישור ועדת כספים כדי לעבור מהמשרד לביטחון לאומי.
1: זאת אומרת, גם עם שופטי בגץ, את יודעת, אני שואל את השאלות בראייה,
0: שיגידו לכם... לא, אתה שואל שאלות מצוינות.
1: לא, העניין, לא, זה לא בוחן בעבורי, זה בוחן מבחינת, אם יגידו לכם בבגץ, בואו תוכיחו לי שיש נזק, יש פה ממשלה שרוצה להיאבק בפשיעה ובאלימות, ואתם באים עכשיו וטוענים נגד זה, איזה נזק נגרם בעקבות הקיצוץ? זאת אומרת, יש לכם תשובות, כי זה לא, כי זה עוד לא יצא לפועל, ויגידו לכם, תבואי...
0: אז אנחנו מבינים שזה כבר יצא לפועל.
1: אוקיי.
0: ש-150 מיליון כבר עובר, בלי שום קשר לוועדת כספים, ושאנחנו לא יודעים למי הוא עובר, ואם הוא עובר לשבק, אז זה ללא סמכות.
1: טוב, אז
0: ויש... צריך גם לקשור את זה לבחירות, אני רק אגיד משפט על זה. משטרה חשאית שעוקבת אחרי ציבור שהוא מיעוט דתי ואתני ונחשב אופוזיציוני חודשים ספורים לפני הבחירות, זה גם פוגע בתואר הבחירות ובזכות לבחור ולהיבחר. זה לא סתם בעינינו
1: זה ברור, השאלה עכשיו בגעת את חושבת היא כבר יעשה דיון עוד לפני הבחירות או זה משהו שידחה?
0: כבר היום השופטת ברק ארז הורתה למדינה להגיב לבקשה לצו, אנחנו ביקשנו לעצור את כל המשמעויות של התוכנית הזאת בצו ביניים, המדינה צריכה להגיב לצו ביניים בעוד שבועיים.
1: אז תוך שבועיים הם אמורים להגיב, טוב, בכל זאת
0: אנחנו מכירים את המדינה, הם אמורים להגיב, אנחנו מקווים שזה יוביל להקפאה באמת, לכל הפחות שתהיה הוראה שאומרת שאפשר להמשיך להשתמש בתקציבים עד להכרעה בעתירה.
1: טוב, אז אנחנו אומרים, שלא יגידו לכם שבפרקליטות יצאו לחופשת קיץ, ואז בואו נדחה את זה. אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, תודה רבה.
0: תודה ג'קי.
1: יום טוב.
0: תודה, יום טוב.
1: إذن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية وجميع حقوق المواطن في التماس إلى المحكمة العليا وطلب لتجميد قرار تقليص الميزانيات المخصصة وفق الخطة 550 وتحويل نصف مليار شيكل لوزارة الأمن القومي لتفعيل جهاز الأمن العام. المحامي أجار شختر تقول نحن التمسنا لعدة أو نعتمد على عدة عوامل في المسار القضائي. الأول أن هنالك تناقض بين قانون جهاز الأمن العام وتفعيله في المجتمع العربي في قضايا جنائية. ثانيا كل مسار اتخاذ القرار من قبل الحكومة بأنه تم بشكل غير مدروس، ناهيك عن الأضرار المباشرة الناجمة عن هذه التقليصات وغير ذلك من الادعاءات القانونية. والمحكمة طلبت من الدولة الرد على طلب باستصدار أمر تجميد لهذا القرار خلال أسبوعين. نخرج الآن إلى فاصل لنعود ونتابع في حصاد هذا اليوم.
2: ليش تستنى أشهر بشركة؟

0: اهلا وسهلا بجميع المستمعات والمستمعين. طبعا بالتغطيه قبل الاخيره اليوم زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين بشركه سينسيكا اللي عندها جهاز بيتي رائع جدا لازاله الشعر لمدى طويل. جاي הפריצה לפני האחרונה.
1: נכון מאוד, אנחנו לקראת סיום, יום שידורים מיוחד. אני רוצה להזכיר לכם, אנחנו חברת סנסיקה, מדברים כאן על המכשיר הביתי הטוב ביותר שיש להסרת שיער. אותו פתרון שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל קוסמטיקאיות, הפעם זה קורה אצלנו בבית. הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. אנחנו מדברים כאן על מכשיר שעובד בטכנולוגיית IPL. הפולסים האלו שנשלחים אלינו לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמה של העוצמה, הקליניקה נכנסת אלינו לתוך הבית. טיפולי הסרות השיער מונגשים לכל המשפחה.
0: תגיד לי גיא, מה ההבדל בין המכשיר הזה בעצם לשאר המכשירים שנמצאים בשוק?
1: נכון, תראה, יש כאן כל כך הרבה מכשירים שנמצאים כאן בשוק, ומה שיפה במכשיר הזה, ספציפית, אפשר לרשום, אגב, בגוגל, מי שיש לה שנייה פנויה, תרשמי בגוגל סנסיקה, תסתכלי על למעלה מ-3,500 לקוחות שחוו את המכשיר הזה וגם הפכו לממליצים. המכשיר הזה מאוד מאוד מתקדם טכנולוגית. אני מדבר על מכשיר שאין לו הגבלה על מספר הפולסים שלו. זאת משמעות עצומה עבור הצרכן, במובן הזה שאין צורך בתחזוקה עתידית, לא צריך לבזבז כסף על החלפה של חלקים, שני ראשי טיפול מיוחדים, גם לאזורי הפנים, בית השחי, המפסעות, גם אזורים רחבים יותר, מכשיר שחברת סנסיקה אומרת לכולם. קחו אותו! תנסו אותו למשך חודשיים ימים, אם לא טוב תחזירו, תקבלו החזר כספי מלא, יש כאן ליווי צמוד של יועצות וקוסמטיקאיות. עכשיו אתם שומעים אותי ואותנו את סנסיקה המון שנים ברדיו. יש ביקוש, כולם רוצים להשיג את המכשיר הזה. אנחנו כאן נמצאים ביום מיוחד, אם שמעתם אותנו בעבר ואתם שומעים אותנו היום, תרימו את הטלפון, תחייגו אלינו, תשאלו, תבררו, זאת הזדמנות יוצאת דופן.
0: גיא, בהזדמנות הלפני האחרונה תם מבצע.
1: נכון מאוד, אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהזמין אתכם ואתכן, מאזינות של רדיו שמס היקרות, אל תפספסו, תחייגו אלינו למבצע חד פעמי מדהים, לכוכבית 6141, ניג'מי, סיטו אחד, ארבע או אחד, טסלו, כמן מרה, ניג'מי, סיטו אחד, ארבע או אחד. מי שיחייג אלינו עכשיו, ייהנה מחודשיים ימים לניסיון, עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים. בנוסף לכך, 45% הנחה. 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הלקוחות הראשונים, שעכשיו יחייגו אלינו ראשונים, לכוכבית 6141, יזמינו את המכשיר, וייהנו גם משלוש מתנות מדהימות. שלוש מתנות. חייגו אלינו עכשיו ניג'מי 6141.
0: اذا مستمعينا بالتغطيه قبل الاخيره اتصلوا لنجمه 6141 لشراء الجهاز، وطبعا طبعا عشان تحصلوا كمان على الهدايا اتصلوا فقط اليوم لنجمه 6141. الى هنا.

0: אני מזכיר לכולם, אנחנו חברת סנסיקה, מציגים כאן פתרון ביתי להסרת שיער. אותו פתרון שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות, רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית. סנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. יש כאן מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL, אותה טכנולוגיה ידועה שכולם עובדים איתה ברוב מכוני הסרת שיער שהכי נחשבים. פולסים של אור שמומרים לחום נשלחים לסקיקי השערה יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמה של העוצמה. אנחנו מכניסים את הקליניקה לתוך הבית, והטיפולים האלו שנקראים טיפולי הסרת שיער מקצועיים מונגשים לכל בני המשפחה.
1: תגיד גיא, מה ההבדל בעצם בין לעשות טיפול עם המכשיר הזה לבין המכשירים שנמצאים במכוני היופי?
0: אז תראה, אנחנו לקחנו טכנולוגיה שאנחנו יודעים לומר, ולא אנחנו, יש מחקרים מוכיחים, המדע מוכיח שהם טובים ויעילים להסרת שיער. אנחנו מזערנו אותם, הקטנו אותם, כדי שאנשים יוכלו לעשות את הטיפול אצלהם בבית. עלות ממוצעת לזוג הורים שהולכים למכון לעשות טיפולים עם המשפחה, עם הילדים המתבגרים, מגיע ל-6,000 שקלים. 6,000 שקלים, בנוסף לכך זמן יקר שאנחנו מבזבזים בפקקים, בחנייה ובכל המסביב, הכל נחסך מאיתנו, עושים את הטיפולים אצלנו בבית.
1: אז תגידי, מה ההבדל בין המכשיר הזה לשאר המכשירים?
0: נכון מאוד, תראה, יש כאן לא מעט מכשירים ביתיים, אני רואה את זה בעצמי, אני ממליץ לכולם, תעצרו לרגע את מה שאתם עושים, רק לחצי שנייה, תרשמו בגוגל סנסיקה, ותראו למעלה מ-3,500 לקוחות שהזמינו את המכשיר הזה לניסיון. יש שם הרבה אנשים שהגיעו מהשאמס, ראו את המכשיר, עבדו איתו, עשו הדרכה איתנו, היו מרוצים, ראו תוצאות, ואז הם אמרו אנחנו הופכים לממליצים. המכשיר הזה מתקדם מאוד טכנולוגית, יש כאן נורה שלא מוגבלת בפולסים, יש כאן שני ראשי טיפול מיוחדים שמתאימים לכל אזורי הגוף. אני מדבר על מכשיר שאפשר לנסות אותו, להזמין אותו רק לניסיון למשך חודשיים ימים, ואם לא טוב להחזיר, לקבל החזר כספי מלא. זה המכשיר הכי טוב שיש.
1: גיא, תן מבצע
0: בפעם האחרונה לתקופה הקרובה, אני לא יודע מתי יצא לנו לעלות שוב ברדיו השאמס. אני מזמין אתכם, מאזינים ומאזינות יקרות, תחייגו אלינו לכוכבית 6141 ניג'מי סיטי 141 איטיסלו כמן מרה ניג'מי סיטי 141. כל מי שיחייג אלינו עכשיו ייהנה מחודשיים ימים לניסיון עם החזר כספים עליהם לא מרוצים. בנוסף לכך, כל מי שיחייג לניג'מי סיטי 141 ייהנה עדיין מ-45% הנחה, 45% מהמחיר הרשמי באתר, ו-20 הראשונים שעכשיו מחייגים לניג'מי סיטי 141 ייהנו מ-3 מתנות. תודה רבה לכולם, תתקשרו, תשאלו, תבררו, כוכבית 6141.
1: إذن مستمعينا بالتغطية الأخيرة اليوم زي ما ذكرنا نجمي 6141 اتصلوا واستغلوا فرصتكم لا تشتروا الجهاز من سنسيكا، جهاز السنسيلات برو لإزالة الشعر على نجمي 6141 كما مرة نجمي 6141 فقط اليوم. كنت معكم أنا إيهاب عويس، إلى هنا وإلى اللقاء.